0: Faites découvrir vos produits, vos activités à votre radio.
1: RVH,
0: la chaîne de référence.
1: RVH,
0: pour un marketing de pointe.
2: Mon père,
3: ni qu'on a longtemps ou à la missionner mon jour. Angalia quoi papi, ben on dit que c'est mes barres et jolies na fungi.
2: Angalia quoi? Quoi? Moi na kusa mon komutu ma ibar.
3: Oui.
2: Ni muchuma.
3: Que quoi ça tu ingia tu les aimes mon Aye. Ni ni liba fikia kusudi ba andi ki kama bana funga ba.
2: Muchuma.
4: Ni ni evanani.
2: Ni mi mon père na la famille. Mais muchuma, ni shida gani quoi pas. Jua no juste permettre kabisa kuandika kwa hii mlango aseme bari nafungio. Na japo saa njoo bari nakuwa kawazi kabisa na kupokea client.
3: Ndio saa movement kazi hii papa.
4: Samani wa rafiki yangu. Na sana mnao na nyewe wote tesoro zenye kwa hii bara.
3: Tozo reje bitu papa. Si kwa yeye.
4: Papa hizi bari tungelia wakaiba mapombe yote.
3: Ma nani?
2: Bamwisi.
3: Bamwisi umu mwenga.
4: Pole kwa cha kabisa.
2: Pole kabisa.
3: Lakini kuma tu baneza fikia kuopere kuiba kwa hii bar yenye katikati ya mungini hivi hapa kwa Carrefour. Japo kituo cha polisi siko tu hapa hapa karibu. Na yeye unapata lindia watu usalama na mali yao.
2: Zamiri nyamanza.
3: Mimi sielewi
2: ungesumbua rafiki yangu. Haina maana kwanza ba hukumu wengine.
3: No mpenda. Hii inaonyesha wazi ya mungini hivi hapa kwa Carrefour. Japo kituo cha polisi siko tu hapa hapa karibu. Na yeye unapata lindia watu usalama na mali yao.
2: Zamiri nyamanza.